Kati alet, mchinshi watuli Ifuashisa kwa tenitila wa mkula Na mateza natupapa ngati lagi